Gmanni Jerib, agus bur get fall to Higlag and Kainte. Tantrukena, and Cha Lamash Rist, Eileen Borahu, shows Volkuig, agus Dr. Donal O'Beal. Agus tas o'm e'le letir a hannig o'n gynias a trawain, letir môr o'n amara. Chardde, is minig me geistach leis a glar brasin agi, agus ni nair o'ch ibu gailge balio yeri. Maid ilis a wakal awaidin, no ahwaidin, e fi fi chabitil agi an dôn o'ch sacate, tan letir sain eis bedig a chiarte fedi eit a hann agin. Is minig me hen i cestu a nukulsin o chwala me a radio na gailtachta, dyr a fansha. Ni'r chwle mae sy'n rhywbe rhaidu i gantr na tra bainu na hir ni, ach mae'r anwaidyn. Sto i gymach yn fri chen ylis y wakol an sy'n gosio agos y taile anchi, nw anwa, nw anchyma, nw anwas, nw anfed. Agos rhywun teile ffocl mar sy'n. Sto i gael un an yn sy'n cosyn eisiau gael har na berta nw har ffwyr y gos i'r behacwb nw to the extreme yn sy'n merla. Cedim y gwrbynnau yn cos leis y wocol anwaidyn.

0: freshen. Chlushin hain agus me magasur go daich dini ag ina chair ne in sanan waidin. Sheshin an tra mich ihe agus la scaro hele le an mu galach an lae. Hug me fi dara go ran focal an waidin ag shos vo kuig freshen. Na laga diashib agus ta sula gum go glashar niart clarachi tangal gan kinalsha o radio na gaeltach ta mishe le mas maire I ranya as an tra waan lechir mood. An waidin. Joseph, an waidin a dúrtú na chanil a waidin na dúr nó wil
1: hér? Hél me hén gura mér a waidin agus gura sé am ach agus mar dyr an klíse is málim gúir me in disjón is le hinn skéla flé mar harin karalum as a gerhú rú a Michael McDonough og lán stædjar dyn tegir lagin og hinn kontort sa harin sén skéla núasugum gwaerid rheis gan chlor gael ymach.
0: Agus cain tŵr gael gael hyn, bwyl a
1: ie. Agus dŵrt se gwr... Yn rŵd cain o tamari ro. Agus ni o'n sy'n eich dŵrt se is anwaid yn y dŵrt ys y ffresyn y dŵrt se. Anwaid yn y dŵrt tŵ. Agus is casol gwbe. Agus cwym nhw o marish gael yn is anwaid yn y fiach ein. Cyn sy'n mynd ar siad. Ach, is dohi gwyl gwyl yn ADH yn beidio gwyl sy'n naitach I ele. Tar o dan nad ydych yn siad ewol o hwrt er rwyd nhw er aet nhw er gwyna. Agus sy'n gwy gael yn siad ard wol er gwy chi'n ADH. Agus so hi gwyl gwyfoglo elan. Ach, brean ni siad gwr anwaitin. Nes i o'n pwynt y fi eg mihol, gwymach yn ewaitin. Piece of
0: ADH.
1: Agus Sheila minnish kenna hnech mwyd ni stawna sa sgeil nwyrsyn. Sheila gwrw sa rolym gwrw sa dod le tishgyn hwn gwrw keiman I on. Gwrw bi nanwaidin o nanwaidin is mohi ar ffad. Agus yn chyn gwrw rwydal agus rwydalon agus gwrw gwrw mach an awaidin mach sa lo. Nish gwrw hi gwrw ATH fe ha anon chyn gwrw awaidin gwrw maidin ar ishti ta sa maidin ro.
0: Tomas O'Malley sa meil byw dyr sa gwrw anwaidin a hwgtar dyr sa ar anamal maidin gymach le hairi gleine agus hwg sian sumpla cena bag nach a hwg maidin Iranian chyn hwg ish mach sa anwaidin agus yn chyn dyr sa awaidin ATH awaidin a ta oed a gwyd dyrri gan waidin for noon is cosúd idir sé so is cosúd gura an waidin agus a waidin an agus nach ceachtar a cibun tám ar gudíra chyf I taig eisteg radio an agus eltaf da gairi
2: ta sin cringi le or
0: ta
2: an waidin an cinti ta defer atro
0: ta chan an waidin an wachir fad a
2: ta an wachir fad di dach nir fin an ni hir is a la
0: Scaro o hir agus fachan a waidin am ach a tarant ir
2: ta sin tarant ir wel ni fach sech o fad a sin ach ach sin is wedi rai bach sin am dan vlien
0: Sja.
2: Ik ga hun lawe gel. Ik
0: heb de rijste viagi Shailina.
3: Oh, wat in de hagen.
0: Oh, wat in.
3: Ik was haast huis toen, maar kom niet nu je gezet. Consulatie terecht, om gewoon afvader die heet. Oh, wat in. Ach, zijn oh, wat in gild kon leien, brek kon leien. Dierig is brek kon leien. En bij de koepel noemen trim is gebed dat in de hee heet. Dead in the he, agus a near get in the he, tag on the Norwiden. Agus a slash of Norwiden, a head is in the hand tea. Chair. Well, ach, better go near a thin lish, you may say, or what in Agus North Dorid is Jack and Layback, and you may say, on the law has father Madden.
0: Chair, if you could or any Munchy Martian Tushna, Coplowick like that, me if you had Tronon, Agus Artronon,
3: Artronon,
0: and Eastern in Artronon.
3: Artron
0: Hona is Artron Hona Stoffel. After a sheikh like Glass Aura, Gerard.
2: Sin bhíoch nóin bhegan chamávís na sgéalte.
0: Nóin bhegan agus teirí bhan leir.

0: Rochrod, fecad yn gwybod. Ni hyn yn gwybod...
1: Ych arta ni fi nhw gwrdd drach i'rach at amod yr onys. D-D-H, sori, drach agos drach i'rach. Ni'n mwyd y preilis o wakul crach o'ch arfer.
0: Ni'n drach.
1: Drach.
2: Ach, gynnyn ni'n trwch.
1: O, gyndawt. Ta sy'n spesiwl yn ffocol o ta wakul o'n ieli gwon yr face powder snua fwdr. Snua fwdr. Rydw i'n gwybod, ddias yn ffocol o.
2: Ddias
1: yn ffocol o. Ac yw ddrech fach snua na hwg i'r gynnau, snua na hwg. Ac ddrech yn ochrys. Ddrech yn ochrys.
2: Ddrech yn ochrys. Ddrech yn ochrys.
1: Ddrech yn ochrys. Ddrech yn ochrys. Ddrech yn ochrys. Ddrech yn ochrys. Ddrech yn ochrys. Ddrech yn ochrys. Ddrech yn ochrys. Ddrech yn ochrys. Ddrech drumplo, wlen, diffiad ydy'r drumplo, no, drumplo, mae'r ddim wedi, drumplo, agos sgrafog. Sgrafog. S-C-R-E-B-H-O-F-A-D-G, ta'n sio, naw, ta drumplo, chylai ti, wyla, ili.
2: O, toch, ach,
1: ili. Ta'n bawr dy wyl mwyd yn ar sy ege.
2: Drumplo, er, ja, drumplo, ach, ysgol, ach, ymwyd, ffogl, ta'n da, drumplo, na talon. Sian o drawm clon yn dawyn. Agos ni ddol yn gwrdd sy'n gael mwyn tydy gybael am anir mis de chai mis de fi nhw gwrdd.
1: Drawm clon, sian.
2: Sgraf hyder mis na.
1: Sgraf?
2: Sgraf.
1: Sian. Sian. Cerd ffwtsa, Rhonel, i wyl?
3: Dachl yw'r ffocl. Eidio chwe sy'n drawm clon.
1: Sian.
3: Eto yn wakl drawm mae agos chla.
1: Sian.
3: Da ffocl yw'r don chla gwyr yn rhodd y fi na bydd yn y fi'n tytred le cloif. Sian. Sgrafw oedd sian roedd garw a fi'n yr chrac yn y talof nhw.
1: Mae'r fach crwst yr choc yr oen.
3: Agos yna ti'n mynd â'n chrant i'r radio yn y gweltach yn sgrafw o'n.
1: Sia.
3: Gwyr ben ffocl cianna.
1: Ffocl cianna eich yn gyroed. Sia.
3: A ti'n mynd â'r crwst yr
1: sgrafw na talon o'n taig eich sgrafw
3: o'n. A ti'n Clochog, ti'n mwyn
1: sy'n... Drwmplog o sgrafog, ta sgrafog ag eisiau... Jo?
0: Ta, gyhoeddi ti'r rygoc, yr rôn, ti'n cael sian i ni... ...chwyrs... ...na, mae chynna'n sgrafog eich eich maes yn gochwrs.
1: Agos ta gynsiad y sgrafog...
0: ...sa te, fado.
1: Ni crwst i'ch hwrdd eisiau...
0: A, wel, fi eisiau sy'n yn ffres... ...fecer am gyr... ...crwst... ...crwst o gwylin i'n mwyn anhygoel.
1: Mae tam ffocl nad o'r ochr ebe. Wyl sian nad o'r agos o'n
3: ni? Ni'n
1: ffocl sgylio ebe.
0: Sleping ebe.
1: Wyl o'n mae'n cian yn cian diarnach atan sian ni'n agen eich nŵm ebe. Bar na brogi, sa'n siach mae'n bar na brogi gos pws na brogi. Smyn i chi ddira tiwr yma bar wel beth yna. Ni'n rha. Smyn i chi chwlo tiwr yma. Smyn i chi chwlo tiwr yma bar na brogi.
2: Bar na brogi hwrtyn.
1: Nw, bo gan mi hogi mor pelet hagi eich tam gan dawt. Agos gymwyl gan dyn i mi chart. Nw, rwyd mi chart. Ach, eletius na watius uwchtyr. Nw, uwchtyr y hwchtyr yr lehar bog y ma chai mar dyr. Os y
2: cywn agos bwyn. Agos bwyn.
1: Agos bwyn.
2: Agos bwyn. Agos
1: bwyn. Agos bwyn. Agos bwyn. Agos bwyn. Agos bwyn. Agos bwyn. Agos bwyn. Agos bwyn. Agos bwyn. Agos bwyn. Agos gyda mahagi lot eich tata agos y chantori agos y hile ni wyl agos gyda'n tachtyn sy'n hygyn gyda gyda'n siachtyn wôr wagib

Casa mae'n cwpla tiwn rysio mynd o John. Fy mynd i ma'ch le cwpla port. Yn lle ti o'n sianiag yn gwn gewis y bortoch. Gwys yn ddarach yn sy'n na basgrid o'r. Right.

0: Kom in Mage.
1: Brandon, you learn some more on the off we Nancy. Tha Anne, wa and your fad Nancy. Agus tún lucan le Lauras ó hir nán. Ceol tóid gan sco, cuirin sin ceol chun cín go mór ar a radio agus cholát, agus an tóid ara, mar í ceol tóid ag óg chadí chomá. Tá muid fíorhuiach gan Nancy a sachta bhain seán nechlein ag fairplay go Lauras tá sé ráis agus an mér chlór mar míl tach throm sin fersin aige. Mar sin, cuirin gí fáil tú vór víl tach rúbar íst.
2: Gwyr yma had o'r lo. Da siw gydas y fynd sio, agos mil y bwych ysdra siw gwysdra a sgwyd y hwyr tachom, siw dda'n chyd o'r ysdoel yma chas me eg ceolchyr ym eilio diweinio, agos da siw gydas y fe port achon, agos bu'n ceolchyr ym gynsgo yn sio chol y flion. Mil y bwych ysdra fyrsyn le lawra sy'n sio, ceolchyr gynsgo, fferd o lon le ceol, agos gael wach o tre, ddyn nhw'n gwynt i di i'r nain arnw, agos mil y bwych ysdra siw tylnwch yn y hwyr tachom sy'n nocht. Dat is een couple van Port Loosgog, Slipjigs. Je hebt een gast die hier over me moeie gooit aan die, maar gewoon met Kasti Paddy O'Brien en Gusseg, Seamus Connolly, Fado. Daar hebben we moeie gooit niet rond naar het dish, gewoon een geest dat ik heel gezet als een lot aan je van. Ga hebben we braheid, chlorig, even radio, legal. Teipol, di chan mwy ied y reel to reel agos chwrs emis y taffod agos tam y ffos y taffod agos sy'n eich i'r hos mae geisdoch leis yn y teip ni sy'n yna ti ffwrm eisiau ffwrmwr ffwrmwr mwchwyd cywl ac sy'n tri cyn ac o bydol yn mynd am sy'n so 3 elmwydiad

0: ach ceapan muid cuar féidir níos mó dhéanamh.
1: Mar sin an méid atá pleanáil sin ní an cenúir chugus seamaráil is líir go bhfuil méideid siir sinníir faoi sa réaltas go meach rialach in nuáin go meach chláúchan leideanna agus go meach cead pleanáil le leáil ag dramanna i bheith lígan amach áitichaí cí go gcuir séh se chamáilte móra os cinn 20 míle duna bheith siúb sin na ábhar sin ar fáda.
0: Bheith ach bheith mutí gcéire go meach léide an Gentrach chi gaeltacht o fersin. You know, dyrun se, dy fe chepa gyr baelte os cian fichif mile
1: gyd
0: chi mar sin atan. Se, agus na rile nil sam, nil baelte chan amar yr ein chuma. Wel, nil an, ach ysbydial, agus chiar ro, wel stad os baelach up. Agus mar sin...
1: Agus ni fach os cian fichif mile gachtar gynda o waelis sin.
0: Ni fach, ni fach. Agus fos ein, ta se togial tichy wa gine y fachan an iddoli gys gofad tiamach.
1: Ta se a cwr erige derfol chyma go gine gwnnel beidir ta testal gygeirt bian dyna y bra yr horos oerwcht sy'n y cantyr gyltach der fad nach môr gos iad y lig yn oed chi maach sy'n sawr o gohorid o wyli yn ym di ori go laid o tia sio fwynt incwm go wynt i'r gyltach da moch o'r drysian er.
0: Ta se sy'n awla Ach, is fwynt i'r incwm cys ffadtir mwch yma. Beidr nach fwynt i'r bael chymora le brodynws Airbnb. Ach, ffos ein, ma fi'n yn ymwyrch o gan Airbnb zon, ni fei tawchi ag ngweltacht, ni fei dyn o ogy ffannach dan. Beisio dy gymwcht, bein tang y gymwcht y chyn chawar, agos lotysia.
1: A will a numar ca acabon, a will ean wala nu ean sacru fwy le a vecha wala agise gun gheltacht?
0: Maidil Airbnb?
1: Maidil Airbnb.
0: Well, gamach na sriantar sa gadur tishtach agus na rire vecha mwyd i gerag gamach kikirach kercha yn air.
1: Fekk mwyd cedda hiwkas asir ean ys agus fekk mwyd cedda multi a hagan nyr y feis on rachdech chyn rei tigur mil maed fi felin i gwnnw gwnnw dwnnw lwbri anna'n cairloch na hagrech da bono a cantyn chyn lyn nish gwmwyd go gola agus dwkrat i mwyr le fada le cwrsi ishge ach ta olostok o gofobl yn ylo anna nish gwmai pipa ishge buon chol iagan e dyr tir mwyr agus gola ag dyr yn tawla pipa trwm le mewchan dwrs edi jo mwy gwyl chyd sosta gwyl cwrs ishge sialadach ar ffol er yn ylo an ffwy lawr Achtar sé táhachtach go gunneo fra brú ar isce éan a dúirte agus a míúint céil go Francis na Gédé.
2: Tá choras isce an ngóla a dhhamata. Ní ro se forrasta dhéanú thug chuid féh a bíonna hiúí hecan sta dhéan le mar taibe de le máiste ha le agus Beigun na har hartan na tihili gan netur tishka gashta adin na tihili netur sa gehra dhamad eha agas sinna ligge rad chis hanya a pipa ta korfidin ala na linu ur tuus agas shirrada ranyu ta gu daua ni mila litr ishta agas ta gwira hiya agas kayu pompai agas pompal ushta sa sistema na sa sa pipi vi korfidin ala na Agus yn sy'n togwys da cilnus lw ie, fil y litr ys coi hwys ys y hylna, ys gynna grafod i flwys da sy'n hyln môr. Ta bawys rys di hi a fi'n erion, rohau eit honna fi'n erion. So linw sy'n ffosta, togwys da mil, tankil ni mil y litr ys coniw pompol ys da sy'n dywi tys di grwys ys len. Agus yn sy'n begyn ddeilig yn ffrid yn elanelig, agus yn sy'n roed ysdolni i rynnu lig yw mohadlus na tyhia, stias na tyhia.
3: Mor sy'n edu te eisgau gyfyn, cael eisiau fy tysgu sy'n y frych, gael hyd solidiglyf e ôl?
2: Togw sy'n dwi'n coesos, notas ei hi, na Blackburg yr hi, gael hyd frych solidiglyf e ôl.
3: Sio cwrs sialada, Cwll si fel eisiau pwypa bwyn?
2: Wel, sy'n rhoi'r chwnnw mae eisiau tot yn tasu na sio quick fix ag sy'n siwf, fwegu i sy'n eisiau sy'n siwf. Chwnnw mae'n rhaid lo, lach yma ti le sio, ni'n bod ar y bygu lach o le sio a ni sio quick fix bod sialod a tan ag ysdyn yn siwrad gwll si'n sialod ag ysbyn mwyn cwniad prysur ei Lys y fwypa mor ysgiato i stia, fi gael ysgia, ac wrth gyda yw.
3: Cwll sy'n nesfal?
2: Wel, fi cerhyr dda hodiau sgerin ysdi dylwyn teatr yn siog, fi mae canlo i hi.

0: agus tá gohíisteach puipa gotí pontas deisi an mainland a ggólama athe. Chaí hall fríd offshore license agus cadúnas agus tu se gohlacha sin blianabart, soní mu gar sin. Agus go gohíisteach san net dhéalna a go go dóí isteth rút robbug de friúla a hiúlha ceag na béici agus
1: Agus bhfuil cadnas íol fan sin?
0: Níl, cos tá chuide le rud cíalna, tá se te frí go a cóúrod as bhí puipon a rabh agus na mé cadnas a bhí ála fanáine a dar ha rút
1: de friúla. A bhfuil sebh se sésta le sin, na ro sebh se geirí hal bá leile?
0: Well, a dús sama bhí, bod na bhaim a gaithe a couple bíon le cadnas el. Cad mod a bell hal anas a pís a tring mod eithaf.
1: Anna mú ogla gai dal han rod cian a rís na wul rinchart da frúil fan fwipa seo?
0: Well, rod a cunion seo dyn seo dyn go seo pwipa wul na mehan yon hen gol a pwipa hen trom. Ta pwipa yn letra as gael ysdeag a gola a i rwt hiel na an chedl a i ywys niwg seo. Agus ta siasil y ffib lian ysdeo bodr da hi yn hi alas. Agus ta goi seo. Rod a dyn seo mesio ddoi ma gael ei gys cwpl dynial fi ysdeo fi a hi a gynam. Na cwaniat get o môr i hiwlwan. Gael da sricol i'n hart a i chi agos cwaniat get o mai wua. Agus go gwydiau ma dynial o iwan netw yn y rif na dynian siam wad gehebys. Dogon di ffa. Agus gyda rhaid hiwlwan chi agos na mewn bodr ond. Agus fi siad o rech. Mae'n pwypas na mwc o tseg o'n pwypa trom.
1: Cwet o sio gael a harlw?
0: Dwi'n siad deiw'n tawri. Hapa i eiw'n tawri yn ysyn nhw, dwi'n siad dwi'n siad gyda'r pwypol a hatas Norway. Agos gael gael hi e weldal eich hyl yr eim ysio gael a mas o'n narig. Agos dwi'n siad mas o'n narig ysg bwysio sos y pas o'n sos gyda un rolig wa i gael hwan.
1: Mor sy'n namwc o tre?
0: Sy'n nhw dwi'n dwi'n siad mwtio'r ysgeir yn dwi'n siad dilwyn ysgerapi. So, hopefully...
1: Mor sy'n, mae sy'n sesel, wyl sy'n sesel ysio dolchyn cynta i enw gys y cwdiw gys y brw y corw?
0: Wel, te, ti'n mwyn sesel gwrdd ysgyl, agos chai'n bwyad o'n y colar i conda i gys y tati ddel o etwyl a chwyti sioel. Mi ffôn rhywbeth yn sio, agos ddil sio, agos ddil sio le mil ni. Agos mi ni'n ta bwyd o'n y colar i conda i etwyl agos na tati ddel a chwyti agos rhywbeth yn hil ddeir yn cedle.
2: Edi Joe McGee, a cantin chile Francis Negedi, fwy ishige yng Ngolo. Nes gomid gyda ni'n Iarmon, o tyr cahw mach o gwrt ddwchio fyrly ni tri chos o tygw yn ei sero noch ti chwyd na heiran, Shane O'Brien, agos a cwrw yn ddiliagro on si dianta ege er ffoli ni y masg cwysyn ni ele le lyn lirsiw ffyn Balistyn. Lyn ar maedion ton trochtra er chwrsi sy'n Iarmon. Porach o dochrat i ddechyd ffoel ter maedion y fforec. Fi se sér hiong an a cosna a hannig cyn cyn fwy ompur locht leirsia agus gydifin ompur na bolini ag leirsiu fwy chos iaz agus na Palestina ach sy dyr friw nara ein chos onan ai Shane O'Brien
3: Sine gudirach e, agus lochti an cwrt abor na bóli ni agus an inni chúsi hóra agus dira chasi da machan cos. An gahan wadu O'Brien arnoi.
2: Gahan wadu O'Brien rara wigir a yibar ta sitid an nora. Ach, ar lirga se e stocha ar hanas fwy lirsia agus ago digam taist se sing aramon.
3: Osha tá tennis on agus tennis ban ban che arnoile le policy of fuel

0: Such an clár gaeilge a bhú a harin cáilgus locht féchana i riavair RTÉ?
1: Ie, hosta se i greabar se cúig a dospára a chan sin bhín ar a tóadar gar haríwa ma far mwy sgeil amor memo cyn i mewn prime time yn ys leawad se se se ni ro nwch to tam sin ach leawad a chlaig sa hari a bwór on rwyd e sin agos honi gronio sdach he se bîn am arsyn gais BB yn a hi agos bwysa basar chreul todi carin o'r yn deshfeil o'ch gael gwaadach agos an professional ta gydio chamwyd cholawat ed ffod na tîr y bod rwyd nhw eisiau ffersyn mae'r ffos byclar gwasr dyn o gybion fi chylig yn ôl cywl ein grwpi rock, pop, country and western cywl gaelach agos chylach o'r dyle agos fi ffyn mwy dach rhaid gael ffod na tîr y bod creu ffod un tach chi

mellett man jag lärde in det. Sen jag kände jag att jag fick det också. Agasen, vi magusade om värsen. Och kommandesen åren kan du vara lika för gärna Denver någor. Du sa mig sen komma. Agas on CD med Louis Flagas Vista. Så att han körde in och lade jag honom. Agas kommandesen klar åren med kvällen i flera morgon åren. Så det är något jag kan med i kvartu året. Gan yr eisgyd un eisiau, wrth eisiau sut y gwmni chi'n hiron, agos eisiau dîr tres no o'n strohon bwy. So eisiau dan strohon bwy yn eisiau wrth eisiau. Agos ta o'r anna eisiau dwi wedi eisiau cwrt yn strohon bwy agos dyn chi'n eisiau fwy. Agos ta eisiau rotio gymedio gyda fel ac yn eisiau wrth eisiau, nid eisiau eisiau yn thor o'n cwrt yn strohon bwy, gybeth eisiau tog eisiau fwy hyn, beth eisiau fan o'r tîlio. Mae eisiau hei siŵr yn ieris gyda'r mwlon, ta eisiau ens ma'n achrosiau gyda siŵr gyda'r lawn o'r thorns gyda'r cobl mil eil y siŵr ar hyn. Agus mwy o ffos yn nis, fi'ch mae'r cant fi'n oran, fi'n gysgrif o eisiau tecsio. Dog mae wawn bael y mac ysgwyr meri ran ffaragys, na'n lle dyn ys noron. Honig mei dech ganwl, bydd greig o'm ar o ro. Bo hwch yr ceilio egynto yn ddygs o ward o'r caswlwm, fi mwyn mae'r aros ben ac o'b nach wac y mer o wawn. So ta siar wawr ti'n gyhand es, fwy drama ni lawn yn sin. Agus yn eisiau tac yn ymwyrohyd mihor, Sna, dwi'n poethu'n ddiffa'r colwm y taffael si ddim roch yma. Lys y sfer sian achos sy'n achwyl mwyd ffado yr nilon. Ond tor yn ei hyn o'n bos, siodd pys ys llawer o'r colwm diwedd sy'n sian llawer, agos sy'n pyrs ac ys ddwy y sgrif yn pys sy'n sio. Ac fi eisiau dyna tangwyr le ffer yn nwch dy roed ar fen yn parig o donel o'n, agos fi parig o donel trwy cwrt ac o'n diwedd sy'n ddech yn mocht, agos y bai.

Tush kelem chake agasarish nachti vleto mar gwyn yn chyn fan dan udon le fad y gom o chli le glob o lond ar mi diwyn yn

Lach yn sgel an o'ch rhyw arom, no lan yn gym o gra. Is gymal am sy'n sy'n tis was lad, gan a ffwn ac frech is loch yr, na fe geist o'ch leis na cwach, fi'n ser siwl ar y fel a.

0: an tóirí gur John McGee ní afran an bhain le a de pobl ní fanan an falcaraid cedin. Fuair Jimmy O'Doherty an dúigh le an Colm Cille Buas na Athairlann na Gaeilge Bogadh de Sathairn, bain sé fear seach ní an déag le cais na trí scór a bhíon. Gur Jimmy O'Doherty sa rilig éitiúil i ní afran an bhain le a de pobl ní le an Colm Cille amuara. Fai mai in uharte de fuiches crona guige crawley bwes de sahan cur mai in uharte de fuiche a relic wahar gathan in iafran an van le a ja pobl po fwedric mini wheel a moira slishin shinawal on tuashgart
1: Nú iach da níar hit chaléf ag seamus o scanlain. Fuid cordiri conde i mwyo o scín 1.3 miliún euro a gosta si agus an ychachtí ala norra gwreid an ola si ta eisihe ag nudras átiúl. In the mask sin, vi na cordiri as iris Sean Carey agus Jerry Coyle a fuid o scín 8 miliún euro an dine. Fuid cahirlach na cordiri an cordiri Sean Duffy as Bill Whitted seasca 4 miliún cherichet 28 euro agus seasca 1 cent an norra gwreid na vigurí a curiú fwy ráid na cordiri. Bullibug os a chian sin, seasca cúg mílin i gyd cercha 2 euro a fwyd yn cwrlod átiwl as balin roba Michael Burke. Cercha 6 mílin seichyd fi 3 euro a hi cúlis a gwrlod Michael Kilcoyne as Cushlan Wara, cantor y wyl baile gweltachta hwrfa gedi sy'n oed y flesh. Bain yn y ffigur isio le alwntys taistil, costas i eluna agos cwrwm i bresio ele y cwrwyr na cwrlari yn nhw sef yn y gaherlu i'r hosdi specialty policy nhw SPC. Ia fwy chyrchia dyna ydy'r wneir i tí agos talwn y mae cwrwyr na galwb y gael rhaid y gwyd gwyltys letrych chi o chwilio cwndau na galwb yn teacht yn tro. Dyd prif faimlach o chwilio cwndau na galwb Liam Cynnelly gwylsiad sos dy gwnau lawr le dyna by y mwch imri arwb fwy'n tro y taw rawnau go chwrwyr na galwb. Dwi'r chef rysyn gwgeilin cynnau o'n chymysiwn flan ala. Cad y hwyr ti gael i rai leis y gwrwyr gwylsiad yn an lawr leis na hwnir i tí y mae gwy tichy le lagon mae'r nach rai'n hyn tych dawn y mewch tichy le lagon gwydi isio. Ac sta ffaith y cwrra egi gorliwyd cwnde Tom Welby y tan y irwyr sef a hawchan rwyf cynnau o'n chymysiwn flan ala cad y hwyr ti gael i rai le cwrwyr na gael i fe. Ta swyrig y gorliwyd Welby nach mai efer yn yw brehwn o'ch ond fwy'n gwrwyr agos fe tra molwg o'i'n dynnu yw ddechrau ac yw blis y gwrwyr a gael i dangwyl ys yn wdras awtiwl. Ta'n gorlio Welby gwlaidi gwn twyrym gwrlis na dyni nach nintyn lys y gwrwyr y chiart gwn chwrlio fe caint agos gwrw wedi musgad sy'n siarad o wedi'n dli a bychod yn chantion i yna. Dúirt cairlach an bhrú grúpa tíoch do bánú Donald O. Brennan go midís hain go mór a son srin ta chur at lóistín gear chréifseach a lig tar amach at hívanaí ar nús Airbnb ach midís a gira go mach bailtis na cantrachu gailtach do snáid le seo. Hagar se go chaint an tíisi Michal Martin go bhéit se go mach cos fai le le dina gan gailtach go fhaid agus bhainan se le cís gear chréifseach. Cégú sé do fáilte ar a phrianta i d'éitach bheith ar mealach gan na háiteachí seo, bhach Donald O. Brennan gan Warúil nach meach na srianta pleinala atá beirtaí sách láidir go bhfáilte ba go gaaltachta, go háirid iad siúd ú níos lú na 20 míle duine na gcónaíon tub. Ní leon bhaile aanta fearacht na cearan ruag agus an spidéil ú los cíon scór míle duine ina gcónaíon tub thartta teo is d'ar se. Cé go nglacann se gur faoin sé incom atá sa gcíos gear chréifseach, bhach Donald O. Brennan gan Warúil nach bhfuil leon wathe san sin gan Warúil go cíos a fad thermach. I mbun drama tá sáinní gana at chónaithe dúirte agus ghabhrí sin, tite an líon caintúrí gaeilge freisin. Scéal báisinis, hí báisin os bís na gaile bheith tá maidir i chanéile as a grúca in Drúan, maidir canlan rifósaí as Ros Cumann ó Rúchas. Maidir na fear Míhal, Bert Wackley, Garchlan, Drúfúr Wán agus Bert Trahar chamála gwylta eile. Bé si gatóra a deachtóra i neachtan ar a grúca in Drúan an cógadín seacht trúnúna a maidach de mórt. Gréma fór a corp i gréma tóra na siúnanie de cédín. Ní bheith an tóra sa teach. Blána iom glán na bháinna bheith san, achas féidir le dine sin tú sa hortsga os bís na gaile bheith má hagrin siada. Sinni nu eich dyn i'r nes gwrs rhan
2: Gwyr mi'n maag at y hemwys yn nes yn aimsir da sa gael ta sgamlwch lwa sa la le treif si greim agos deta cawrwyr bost i fes a dresgart agos yn eir hwysgart nis dyr ni trwy nôl. Sweta gwy edrym y dŵa go yn eir y dŵa agos is edrym gwa chymdeg agos chw chymdeg Celsius y fes yn toch da sairda. Bes a terym lwa sa nech yn ocht ach ta mwyr il Skype i gael ta harach is yn eir agos y tŵsgart is edrym 3 chym agos 6 chym Celsius y fes yn toch da sairda. Oif cwrs i nuachta agos aimsir gwydyn cwg chlog. Skill a wannin sla kursi minor pelle

0: a so sha maklar park at daro kra hodi tir tas tant kama e ga far more lar park in conchina wo khana if if is he na agree mega agus kixier brontel agus tiro khis in chafun ed tv lina daro kra gol so fad na tv lina a tog ali chanchin gus kapis da khlar boil gadi meal common meal common of article tas in the park agus a baro brano start at the bogostin istinchin jacko cool and agus limo lo dan kurtum fast a fos and pasal yar a munchin lar park martino cool and nish kursis klagam skolkin kin gar kanish shil gal start Damien O'Meara and Gal Shear on Chingani Park, Dylan Chagama, Bolin Chamach, Shamrogi, Pashin Begamach, and Chinik, Milo Philbin, Agus Milo Philbin, Farhar Namuna, Abuga, and Kyan Chinamach, Macha Father, like Kilimakilina, Kilimakilina, and Chinami Tasna, Agus I'm dying less and pass a Hodamach and Chin, Tusma Corrigni Park and Orilish and Glyphican Social Shock, Ketakat, the Mutsir Sosa Hugdumat, Katifanamula Shop, a second Deshella, and Shock of the Dinaval Shach, and Passion Mir Stray, Agus Deshe Karna Cashel and Huntor. Na chugna mad caite, cúl agus cúlí nair chlár na scór ag naif barach, gan ein scór fós ag cár na caisil, fel imu dair chil chára rís, ní muda agus in termon, agus Damien O'Donnell.
1: Gwyr mil mae gyda ffadi siwr, mae hyn arall yn siw, ten sgwr ag do hyn ie gyda charmon, ie chwl agos cyrra ffontio y te ag ni mori iach dyn ros yn ffwrdd garaj yn y glochlyn, ffontio le dan charmon agos ni mori ffwrdd siad sy'n a ffontio o gris, mae'r lys gris dy ffwytio a ffwrdd yn ffontio do ni mori iach dyn ros yn mwrs yn do y hyn ie la do y cyhar mwrs sy'n ta siart ffontio ag sgarwn y wern agos chi'n bwch ffod ffod na porch yn siw, ten o ffonio mwy ag gylor lor dyn ni chi Amrari go ngal daro bwyl agus mi hala longan yn siar fast agus iad a cwynhau sŵl ar y tarant agus an tarant gydira gente a loch deis siar ta bio trwnor yn yw tyma. Cynsig am eisiau ar asig o fy nsyn sy'n studio agen second na gol. Anam wyd gydira yn clyhyn siar garaj yn y glochlyn bwyl ti siar cora heran trasan ag garaj yn y glochlyn. Do y do ieg y te ag an charmon. Do e cehir y te ag ni mori iacht yn rosn agos dyna clag na chichi hart yn siol na tan sgil ym wygr cyrri fe sig dyn yng ngal y griw na hir yn agos gymair gwyn yng ngal yn torres i enw o ias mwyr sy'n ys cynch ag gorau sy'n grwy a symun ta sio comartys Sintur na mon yn sio yn yng ngal ydyr ni mori iacht yn rosn agos yn charmol fi mwyr dreimlo wadwad ni smol ni mori yn sio yn san darlia tan gysyn sy'n dramacw a tis ddig strahal sy'n sgwr yn amsiw agos tan charmol na cwrbrw harfawr dyr ni mori agos nyrsta legyn sy'n y dro na lŷn sy'n tosi a hanes ni mor yr union sy'n sio Annie Rose ni chyn y sylwn y lirhaid yn pas toc y weich y gent y gymoi yn sy'n Annie Rose na hobrwg rwy'n lirhaid cael chi y sy'n hadro yn y dosi y sio Lily May ni crwy ar un ysle sy'n lirhaid Lily May y gybrw a bal ysle brw ol wor y chart yn sio ta lirhaid y styr am ond y cyrna gymor ffal gent y te ffal gent y Cig punish bydger yn sio ag ni mori iach na ros yn te. Cig punish bronte ag an Rachel yn sio ar ni mori iach na ros yn agus te. An delew sy'n si mo ag Paul Hardy. Mae'r sy'n te cenyw le gen yw'n sio ag ni mori ce a hoc ys y dron y lir hedge. Le sy'n cig punish sio a wylw difo. Agus si Erica ni hana efo'r hiniag ni mori iach na ros a tegol y wylw an chec pan y sio di fo mor sy'n sio jes olwyr ag ni mori leia tena harin sy'n rhaid sy'n chlygu mor fi mor reth ysio dort bwntio chwn gwyl yn sio do y do ieg la do y cyhyr

Anshin agus Aransha fhar hurikeid gatalatrin agus vintar na hwasha kartatrin ata John Walker tur te kiksirshin chukin ata ta ta sa gwech nalatrin farikyo gachan agus fekisha kartatrin kerkadior vishe hini hapkura kiksir gwrt erduz aga nere vien liero degen vishe apu ivru o skuni goem bryori hurikeid ach anshin hannik hannik shayre ashk na liero di wain gair hurikeid agus ta kartat bui pukis osatrin ag parikyo gachan a kiksir ta kikin kiin agus kartat ta bui pwy sôs y trin a gyfrid fel yw wedi'n marsion tegig sy'r ysio ag tŵr y cyd i ddirach ti hir gylor yn y parc a Lucas Olydian y togel y chan sy'n gysgu pwy stiach fel y darma cwnnw'r teimlo gychwys

0: Sadin Hyven Chin Marvin with a Sulash Stach in Santora, yeah. Well, that's an arm and a girl or who are each of Adla Kilhara and see you can't go to Cliffy Canish, Skogmesh at Tassin Chin in your Shadanish and Cliffy Canish, or Gomartas Sosher Navar, known on all Gail on the Lashon Glohanlia, Gohamus Gafada, Leoni McGarvey.
1: Gyda mwy gyda Tommy Murdoch dwi hyn yn chlu canys gyda'r sosial na fawr yn sio y dyrgu len ydy agos yn cohoni agos yn y ffornio dyna ffornio gwm si dîf yn sio gynnu gyda'r len ydy na cwl dîf yn sio'n y niw ta Brian O'Gallagher na wen cwl i ta gyda fi acw na Ronan Mocatir Oran O'Shiel agos Callum Mocatir na lle cwl i fas y gyda'r len ydy na Crohor O'Hegarty Sian Mocilachara agos Seamus Mocilachara A learn of Perky Defita Oshino Shield, a Gashan Joe McGillahara, and Lena Len Hossa and Lena Yehossa, a Galen of the New to Oshin McFuegin, Bernard McEttigan, a Gasorn McGillahara, a Gasin and Lena Len Hossa to Galen of the New to Daro the Horty, and Shin to Seamus McGillahara, a Gas Liam McRenachan and Shin, then Clohonia. A couple of out gent the accusion of in Lenin, Takira no Sharky is Tashat Nakul defunction, I guess Takira Nikimot Napriante, Dan Clahonia and Chin, I guess Kaisha Shal Foster, Erfanel, Munang Allen Chin, Ever a dog in Clahonia, Tarain Granel, Ever a tree a cow, Ig Dylan de Wallace, I guess Ever a care a cow, Ig Logan O'Donnell. Nelechuli at the Clahonia new Tamil Mokchaklin in Chin, Takrohora de Varinchin have been Sigimert, that Omana Gunang Allen Chin, I guess in Chin against Kaugansi or a Sharta Brendan McCowerkey, a learn of Cyn yw'n clohonia, ta pwedig mo garafa agos Ethan McCaffrey. Efo'r jai a chyhewi goran o galahar, Gerard Ethan McCaffrey, Adam McCaffrey y chyhew gan sri efo'r hunieg, agos efo'r doieg a chyhew eich Dylan o Donald, agos yn lŷn y len hosa a tyg yn clohonia yn sioniw, ta Dylan o bwyl y chyhew trijig. Ta Brendan mo garafa a fys na cwyl dan clohonia jyst a hern, ta sies na chyhew gan sri efo'r cyhyrjig, agos efo'r cwyjig a chyhew eich pwedrig o cref sy'n sio. Ta'n ffornio gyffolio golfw yn sio a tam wyth, ymwyr bydd yr cwpl bom oedd o hws yn chlyhau yn sio eich ilgar, agos alwyr am y reff gwrl yn gyrian, ac chet o mohan sio yr eich ilgar, agos mwyr jyst sŵr gymor lys yn chlyhau can y sio, mwyr ydw hyn,

Mordu man yla tri fonche at the fornia ni mo much gas fihe kacha gunye and cho a kel khare kekema a galave ku boy ye kel kel khare prian o galar and chot and richer geri yer bacher amala ku and chovisha kantle bacher runch am ready hard for learn the park and cho akta sha kenche da prian o galar ku chiklish and kekema a wele un cho onish mordu ma kele and der hine she and klohonia ar noje she chin prian o galar fata a jro shen jo ma kel khare chenta kemo yek shen jo ak chenta kemo Eg gen chohon ia fas, a ta ni rhaid pwntio, eg dyl yn o bwylion chan. Chyn o bwyl, chyn chadro, oran o gael ahar yn sio, ta oran o gael ahar yn gael contasi. Jantag yma i eg oran o gael ahar yn sio. Fi eisiau cwrt yw pedrach o cref sy'n chynlis

for fucking chin. How laffa gwyl yn nohan zinta ag nartig am fars nes le na nát i chyn tu yn tyn brif ring am lian sy'n hwg. Ni sarni yn ocht ag a hocht o chlog be Everton y tŵrt ai er Manchester City be yn clyffysyn ar siwl ag Stodd Hill Dickinson ar na wein chyn agos a rydd a hestach we Manchester City yn cawn chyn o grwtal ma ta sy'n dy gael yn frw o chynalt ed ma ta gael yn brw o chynalt ed Arsenal on chyn. Ta bawt o clyffi ar siwl yn centra electricity yn ni hosysiad ag a cwg chlog yn chwg cyniacw a couple cool am sy'n chyn ta gochwl to glyffed yn o bohimi agos siel fyn cool ar chyn tyf yn chyn ta sy'n corom hian na hian agos ta cool ffoteg don dalgan in the glyph S ball a good in fort lord get a shot here on the nods on keen nilan score force in the glyph yella ta gail la kahir gade host a brandy well ta rogi in the shamroge egg ball a gunya rahada agus ta rogi di kliki a torts I ed leaf park and chin kha ma kursi idr konde kha ma agus ta hin scale more na golan tarns tienta go wout hian

0: agus tana fornia ar co-scorer ish agus co-amert wahinchin idir Adam McIver agus Stefan McFadden agus corinthian nodja trijig agi dór hina jahi gyrd rehe kerewa mwchi egilai kacha tamuj horfa lebali frij an chidle Could you war Pelham Riki Dorsa Darrell Shoney, a wad wad ni sfer na vishit sa chitle?
1: Ta wad ni sfer agus mwrdu du hyn tan lwy bunch acu fwaet acu sa dan alia sio agus mwrdu caru ar a sia sa dan alia hyn chan punch a wend dwbl chi fi'n chan och sgwr fwaet acu yn chan ach mwrdu du hyn tan a ffornir ho sgwr ach ta'r drahar yn onsi yn sio Damien.
0: Ta'r drahar yn onsi lehan sbydger ar chwl yn sio gyar drahar gentig o mwy ag i dor wal ta cek sir bontas si toca egen Richard ar drahar wad si corahar an tras an tra si corahar an tras and I guess Freyr might talk about it Our score guy door agus sin siad pontio wain chon tasir i sien mag simnie efo'r cwijig ar drehe a dam si an sgôr sin dífa mar sin hini hini eag sin cyrifon si eag lan oed a trijig pontio wain gyd na ffornia cwig oma chi eag agus fi hi second catch an sio gilchare trinol yn yw nil ysym ar smwyt sin anio ar ambra sin sio an sy'n chlihi canu sin siar ys cyn si trinol na ffad egin common eisiwr an sio fi'n chyclihi on ar maidin yw ar lehen i eich agus clihi fwy cyrbyn y jig le hamers gofolion sio Trinona yn yw chwmai. Sio gydor, y gyrin lir hedio y brwma, ys na lŷn sio cosn, dy drof ffas, bwyl sio'r hiwl, y gydor yn nŵr sio, ta ceg sir ysio, y gylwyd eich gyrdd drach hen sio, fi hym edr yma o'n y cwili, agos bein jysyn eich gyrdd drach hen. A gael ie ffwntio chontasi, sylwm gwrs a thi was di dan stw am o'r mwrsyn, ni ie arth ie ffwntio fy son, a jys gwrle ar ffwntio wen e fy son, agos wel, ta ymr ar drach hi sy'n sio, agos e ffwl cwrleis, agos wel, Is kinship, my tish glick glor, go on a hash a heaser for shall not

0: Wad will back corrigni ron a rub. Dur canis y adam y medica gud aidil hob gha wad chur slan sawal ti ishtiach a gwylis har mwys. Mari Bert nwyd y timonu cor ishtiach a slua y gaher Leipzig y netr na garmon i niw. Gors di vrin di nele gawn y polin i timonu yn chod. Togiw corp fyd os gyn sgorbli yn dy gwys a sawn i gap o chyn gwndau ffordd loed ge unioff ffwr na gordi twyrish gwr ffacus cor y gwlymach sy'n nawn i ne be tylwch chi sio ar nhw i'ch dy desgwrt. Iefnia o'n rin grahi achdrach o gwylbert a seirin er y lwng chrws ola o'r was y trwr ar ogys y gap dwr gron ac i hantavirus tolwch Jacob. Fi'n lwng o goles yn Argentin gyda Cape Verde yr hwst y hir na Africa. Tá chur leiis gochorann an na dín chuúrimi Johannesburg ar ghineile tá nnéimlí an agus tíscóir goí se samrete ní bhéar amád, agus tefhníomh gur béon vírus a bhéar duine sin. Vírus neamhnach atá seo a thologaon daoine ó ranca agus ó lochan. Tá an lung ar ancuire i gúnaí mach ó Cape Verde agus gnéchead a ceolaí dír ar eitis go Skype an aicíd. Gortiv ball gan gharda siachana nuri bwylu gulwys rohar gandyn y scrambler yn ein tarasa y bod gwael yn harti mael y flansir trnona. Fi'n gharda gys coliach y hila sy'r petrol y gyr ystop o chlis na gulwys rohar sio na chwyl cedach i ywsa dyn oedich i paibli. Begyn gyramana i chwrs yng gharda gys coliach eisiau chwr ers yn ospedil. Togiw yn togan o'ch fi'r ynglwys rohar gys cesniwa. Sgwylw sir yn y eisiau gwneud yn chyrra chyr yn y le agos ta cod fi'n gos le cwr o chygin miwr o eisdiwr go o gan eich. Ta yn tyrisiwr Brendan O'Brien es gwneud eich ilwant o'n o'ch ochus eich was. Gofli yn le cwys nech eich ysgwyr i fi se. Fi se gobr le RTE o'n eich eich siachtw cair gyda'i gofil ys y dog os rwy'n eich clorwch i ddocumedig y liwr fi'n ai ar ei. Rwys ag Radham Jacobs yn eidio gochtw tsi ar ychyd twyrishgi gwn chlor cwrsi raha today tonight. Cwym na ffwrg special ter mae'r iol i'r gwy o'r hes siar o'n gwed bych Martin Cahel nhw'n general ymlaen clia i gyr o iolwch ochr ar cysdyn i'r agwr tro. Fi se gleich dodoch tfwy i chyd o blodi hwysgwr ddeir yn agos fwy'n brosio siach honno o ddiaid y ses ychyd aibdy la RTE. Mae'r yn y fan trwy'r clynia agos gar chlon lish. Laxwys le gofile dyna porti niwf y marsial yn y behe o caid flian tŵl agreitr yr lor chahed fel o clia. Chrynia yn slua y wach i stifna gys warsial sydd gyda'i teach lain. Lawr un dyn egin o caid yn teach dodol y cyn o Flynn yn cwrliwyd Ellen Troy agus Carolyn Simmons o'n fach dysur sy'n y behe. Dw gwyl effus na ffigwyd i styrna i dael sy'n rwy'n slantio gwrdd dyn nhw 10,000 ochgyd cwyg y do gynfile yn eir yn y gofile ffi cahed. Dere ffactor sy'r sy'n y beheg o gynnu sy'n sio altach dorob agos gyda sy'n tilicwn o fro fi'n sy'n gwmpor agos gyda plenol tacwb. Ni rawn ni'n cwyd wagon ymrosio i ddyr sydd gynfil i fe acwb gomioch y tacioch ni sawr i'r ffol gwb. Agos bwy ni, ond nhw i'ch nosiwn dy gysedio'r nosiwn ta.
1: Nocht na galt at y nes y tos nhw le nocht y desgyrt o lefeg y cono mwyn ych oen. Tá corp féad tócha ón áhain mhór i gepa chain tríéis chuir de go bhéar bun ó ránúna a réad, chuirh fisar na sebhísí ag an dála tríéis a hota chlog nuair a tuiscíoch, go raibh carta mehéisteach san áhain ach bégan aidí as an gúrdach gan tora i gaibh na hithe. Chuirh tú san áthúir leis an gúrdach go mochmaid na nniuh le cabhair ón rigáid dótáin agus

hian i cehis. Agus sin seolairí fosa tain chumá cena ná lehirí fosa cheolach chugain ná Arna G ag RTE.ie. Well, cwyrm y tŵstais na ffogwyn mar sy'n agos plus mwyds mars o'n dŵl a ffogwyn i'r hys be cwnnw paidli ar bon ddiadwn y sio hogwyn o'n dehw log o feltyna a hal y pobl chamys ag y siacht chlog a gwyhe ag ngrwpa bonw. Be i'r hori y taig sias sy'n wol chalchon yng ngali hir agos i'n rhaid ni hertyr o actof na hos o active na sgoloiocht o gaelge y feis sy'n gahid agos be mi'n ffalt rhywfyn bobl ar ffad ag yn gwynnw sio. Bein stryd lia glyn aine yn ynys môr ar yng Cwgoloi deg yn fysio agos le cwnion yr ob le hi'n lasio ys feidio'r cwnion yr ob rhywri agos ys feidio'r gleichorw ag yn yfyr naid yn ei hun siach dy cwgio do naid y hun y cahyd nhw ag yn rifos ag info ag glyn aine fyt.cai i Bei siwloed y drôn tolu Sherbon ze saharn siohogwyn er i gael roch yn thacwyl a sierfysi pieta. Tos o siag sgolchwm siach hiron e cawr eisiau cahed er maidyn ze saharn. Bei yn toron i siang

Josie Nugent agus Brian Stafford de hwalam wedyn sy'n erdws agus pisa o'n dlwys gyda Caves of Kong agus o machali yn dimisi yn thain yma fyr y wun o hwalam wedyn sy'n wahob agus yn sy'n hwalam wedyn yn da for chingel The Ivory Bowl agus Willie Beggs agus sy'n Michael Hines ar fedd o gwar Dennis Lady ar fedel agus Rob Shearer a chasid sy'n gwyn o'n dlwys gyda Waves and Strays agus o Waiko Russell a fyrsyn y geidion The Ivory Bowl nŵmar hwgdor ar refreshing Christmas Day in the Morning agus o Willie Shannon if Rio and Dorkion, agus Willie Begg hooked the ed Willie Shannon and Fiddler as Rod Nakaroch, a Gundan Claude, no Srod Nyeskari, and Chin he's a Dolan, a Gundan Claude. Gomit go tír chonel gan chéad óran eile ar glóir trnóna inniuh seo í Geraldine Branach agus brídóg níháile.

Willie Hunter a chuala muid in sin as alabin ed an fydil fer a rugu yn lydig triach a tri agus a was a simlín yn lydig yn eich a cehyr agus na hantan sin fi Violet Talach ed a bieno agus ceol a hefyrcha es na siachta ní sal ar was a se hir simlín yn lydig yn eich a cehyr agus honi cynd lwys gus sin amach simlín yn lydig yn eich a cwig cawn dar tedal Leaving Lerwick Harbour agus ceol Willie Hunter ar fad le clostel agus gylior pisi ceol comtag a hen le clostel ed an lwys gus sin frisin Jackie Cole

Sina David Power and Chin as Condefort Lloyd get Edna PP agus a casa on the Louis got the 18 Maloney on Doreal and Chin and Law Bosch Dino the rainy day agus on the Lick Ochrochino the bunch of keys. Gwmyd yr aes sôs gwych yn dde ar manach gan chyd fi selesio ddiad yna Calini i rys dyn eto ond yr ymwysg y gywyl Brenda McCann i'r fideol agos Brian McGrath chod yn ddwch yn eir yn bianno agos Peter Cornfi bydd ddag y poen yn i'r asio gysio Paddy O'Brien ffa'r unwch orwon gynion ddiag rost ar y chwm yn peir asio St. Stephen's Day agos Shrove Tuesday.

Martin Connolly hwyl ymwydyn sy'n o'n o'ch lwysgad The Forte Cyn Cor agos Maureen Glyn er biano agos yn ddol rhywyr o'ch yn sy'n Dylan's Fancy agos Ginny Pickin Cackles. Eisiau mwyle o'r anion o'n ele er y glor trwy'n o'n inyw fysiadu Roisin El Safdi agos Pipa and the Woe.